0: the window.
1: Weet jy nog nou ook so lekker Creedence, so skat jy vir kans te hoor dan. Vi ska spela en låt så heter I Put a Spell on You.